سن کودال این جنو ای دیلن دا جاهی بین بین دانه اینا و حجون حجون جا و احیه نیزن حجون هستن جا ایوانیش دی اینا ایل اینگی